cup. Dyna di nawr, ni'n o'i Harrison Ford. In man cup. Get ti'n o'i DJ Schwede. Die heißt Weekend.